ye nya ye je ma jeng ela u songa ne ko lo ba ku te ma jo na ku te ma yo hane do pe jo du la ta ba ho ya ga ga ja na ba thong ga nga he go chu me do ta yi ye nyo ho lo ma jo na te la cha la nge do sa ma do la nge sa da ye ji mi ne to to ya ye nya lo ti po na lo to i sa ni sa la nge na ko ni a mi a se na ko i sa ni na la nge lo a mi a se na ko ni ye ji la lo le ye ni te mi ne yo hane jo du ho go lo ye nya ku te mo jo na ku te mo a go ke la ko jo le ho ya la ta ba go m ja nga la ho ne chu mi ho go do ta i de ye nya de e go chu mi do ta i na jo sa ma do la nge ho go i ne chu mi do ta du i ne la sa i nya te ye nya sa ta ma ji ni lo le ye ni he te mi ne ho na ho ni he se te ga lo ku te mo la ho lo mi ja do de ga do chi pa do de ga du mi ja do la ne mi ja pu ja nga je chwa ya yu mi ne de le nga je le ga ha ye ni yo ana lu we lo yo ga yo ha jo du wo te we ma ha ja lo ma ya jo na kho ni ya ga ga ya jo kho ni thai mi kho la kho na lo ba tho ja na ha du na do pe jo du wo ba tho bi yo mu te ga ja nga le lo kho ni ko do pe chu me lo tha i de le ja ga e ga da ne ne bi si bi ga le de ye ni de na kho ni nyum ha ga a dan be a yam ho la kho lo ye ni ne thon ju ne ja ga e ga da ne ne bi si bi ga ye nya lo e ga na o ne lo ye nyo da cha ti bium lo pana ha da ma ye nyo a do mo lo ne cha da cha nga de ti kho lo na ha bio da ma